0: Rock Radio Stage.
1: Ďakujeme. Tak čo spievať, viete?
0: Léto plný živákov.
1: Nepočujem. Dobre, tak si to teraz vyskúšame, ale bude to už trošku ťažšie ako doteraz. Bude to aj s textom.

Dobre. Na rozcvičku. A teraz už naozaj. Ale všetci a silno, aj dievčatá.

trošku ľahšiu tému. A síce na veľký kopec nad Bratislavou je nemocnica Kramáre. A tam žije plno nádherných sestričiek, ktoré nás dávajú dohromady, keď sa vracame z takýchto koncertov.